0: Veka Cars. Lua Selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole kesi ne Omega Cars.
2: Ma fai nei ora fata wanto top up ale Digicel I lungo leo penga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai foio na la fuoise leni ile mai cash ale Digicel I Samoa. Tonga fiti ma varuatu ile na ole lima ta la. Ele leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie foio na e listalai. Asi siane ile ClickX.com e la fuoise au top up ale Digicel. Be la fuoi fuoise au tupe ile mai cash ale Digicel Samoa. Tonga fiti ma varuatu. Morisi fam talanga vla aule olu. Tasi limaono tolu tolu fafa olu tasi limaono tolu tolu fafa
3: o na ole radio Samoa se furulima iwa tolu amo e tautuaina oe ilangungana fituaso le vayaso.

Tenga on mai ala ko o patu mo se si pa le ya teni mo se pe malo ta ta no ya ta tonu a le pa ina le yo to pin ngalo ke o si ana mo ta to ba no no fo ai ya ma le fa pon pon mai ya te o mo tu ta to on the air le ta si li mai vator ya pa ma no lu o tu ai le malo ta to tonu ya me se la mo na yo ta to to asin sina ya to mam tinaro o penaro mo fa ngo fi ya Malefo manatayao, ya breakfast show a matalo, ya ona ki maitato la aufa ponga ponga, ya nasawe ale, lo sulfai kula, pepe ya mano lo, failauka umafkanga, ya toifo imaifa ponga ponga, ya telefono me olo wapena ona sila PI, ile tautua fa awade Radio Samoan, toifa manato umano tato tunu, ya o te tawalanga lamba de matala ilungo ala masaunga de mume o maile o matala tato tono moto malawa nei taimi ya mesro o lungo apio po linga pa o ngai no tato telefoni mtulang wa pena o alama masini o pa o ngai alam pa nau pa o tauta de nei o mkwa kele lamba le au nga o yalo yale taimi nei o lo lapta ia ipe tato kama po iu professor le paanga o lau E pōngi mtulanga pa penata pa se e mai lunga I am tulanga po lele ina I am maua lau bank account. Ia, koe apaka ia o ngā ku maule 000. Ia, leila pole tātou mataala I so se ala o tono mauta malau. Ia pole au ngā oi, mataala I manatua, ava pela sauni mano longa le pō. Ia, pela mano pai atu e pa o ngā ina I o tātou tua. A, maise lapa nei vai tau alu tau sanga tau manu lu. E nite la ua plankeke fo ea le wila. Ia mana tua la to o whapenao na nafa ma le ba ingo tato tua a. Ia le lava fa ma fana fana e le iwatu la ue faisi malo longa umaro. Ia ka pero. Se I malpalaka ia a fio oilo umano pe mai mola TV. Ia la umanino wa mese palaka malo la potu mano lo na iyo tato ta mamtina. Ngae fo e mga ku fatau ba e tato. Leilo me tupul pongsa. Yoi. Al fa uta uta le tulang wa pena. Ya apa pe o enai muri muri. Ya paisa umano lo. Ya fe al wa ile. I poku nga I fa po ma. Ui ko I ka mai ki po ha mai po ka pena ke pong. Ma le si tulang em kwa ma kau kia. Mo le fa fanga o telefoni a lai ola. Ah. Ema kau kia. Ema kau kia. Ke le fa le nga ua muu. Ma ne fa ponga le tunu. Yo le lama le ola anga ke si le yai pole ao ia pole ao fo ia le lama le kwa ka pe ia fangalo ia lama le pao alau ke le pongi pao ngana ia ia le si me pa ngō fi a ngonga ku ua lo au lungo lo ulo wao e ka ngulu lo ia la pape oi fanga alai alai ola ke le pongi man tua le bua e po kuru fane bua fatama ia le mana ia ia ngā ua pā pā meo ke le pongi sa fanga e tamiti Ya lu tau bina I tato I mea umangai mea ikia ngā, a pe ngā, lu aku ola paraka ka pe hao ke pai e pēr wai kongro whani, leo mkuka, sitting room, tu langa pena. Ya wai po pe pe pai pa, wale sika miki e kīr pai pa alu ele e mau, ala alu le pai pa le po akua. O ngai mea itia ngā e sele, waka mana yo tato. I cost money, ah. E maka o kia, leo kai kongo pia le po hangi. E ka mu pai alu, pa mau mau, au ke pai e. Ok, tulo po ene pa tunuina ene aya mo liu liu ba apel tulang pa pena ya ne pa tunuina po I lo pa ta ba ne malo ne tunu ne ai ai long long po ye ina la ma mo ta to uma ye or mata la ta mi uma ngan wenga mata la ai me se la ma pe mo pa ko mata la lo ngo ya pe ang o wala me o wala so ye kula au tono mo ta ma la o ne pa ka malai ka ko Ah, ele ka penga o ka ku waiampo e o ai manolo, lai ola mōri I le umkuka, I nalo le umkuka, e o lako, e o po I mōri, lai ola I whapunga ki a le fia pila, ya ngā ola le po ako. Ya unai tūlanga pa pena e mana tua tau mai, ya kos mani tātou, ah, kere pao hea rwai, ya e pa mnui ane atua, e le tātou po launga. Tāne tu lai iwa, tau nunga pe oleo se tau tua ne po a lofa te la teito ni maro tātou tulu. Pe lambo e eva mai au kilani manu tu tua oi o atu no mau. Ya lofa teito bailo tu sa le li so tātou mruia. Mana tua le tātou te tano le malo si o tātou tulu. Pani mia marka pe leta e mana tua I lau te talo. La ua tua lalo. Mana tua I lau te talo. Pani mia marka pe leta o Samoa. Le malo Samoa. Le tua ngai male.
malu malu samo e mana tua tato talo ioe oni o tato tu ya fa por sami ta wa ilungo o le kio fa san lau ia o e fa nele o e mai tau o lo fa fonga le malu le atu mese la pe ngon pa ia le atu o le tato tatalo le atu o le fa msino a mio tonu tasi le fa msino mo tato au tato te fai me sili fai mara moti no o me fa maoni on fai fie fie e fi ngano le ni ana utu a laloa tene fai atu seisi tu po ele tu te anu pau ala upo ngu pa kumua mua po le fa tonu ina ma malu o tato tonu mana tua le pane mea e marona ka peneta si o tato ma losa mo e fa mai fa mai papa e fa mai le tua mo mir fa maoni fa maoni le tua ngai me se o tata inyo le malo e me fai por polanga e fa tonu ina se mea mi o tonu fa tonu ina ma le fie fia e umane aso fie fia a tua tato e mana tua e lau tatalo i lo ua nganga ma ulalo ma le nganga fa anon mana tua le palmiea ma ron ka peneta mi instao fai pule e me se po i o lato umo lo tata ia le malo sa mua fai e mana mi o tonu fie sila sila i ai le tua

Ya malefa la jeri no nei vanga nai samo le fa ungara nei foi va yaso ya na fo ba tu ta tu tala fa lo tele ile tau lunga lana au nanga pa tale tu la valu ile tau nei tau tu mo le samo sfulima i va tolu amo ta na fo mi angas fa na ora nei foi tai au fo ma le aso se fulu ma le ma nei ma sina o men.